0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį vyskupams vadovaujantiems Lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose ir seminaristams iš pietų Italijos. Vatikane prasidėjo kursai skirti neseniai paskirtiems naujiems vyskupams. Išteisintas kanadietis kardinolas kaltintas priekabiavimu. Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie trečiadienį rugsėjo 2-ąją popiet įvykusį popiežiaus Leono 14-ojo ir Kolumbijos prezidento Abelardo de la Espriella pokalbį telefonu. Popiežius dar kartą išreiškė savo solidarumą su visais, kurie kenčia dėl neseniai Kolumbiją ištikusio žemės drebėjimo, taip pat buvo aptarta padėtis šalyje ir ypač žemės drebėjimo nuniokuotuose regionuose. Ketvirtadienį rugsėjo 3 dieną popiežius priėmė 14 vyskupų, kurie sudaro arabų kraštų lotynų apeigų katalikų vyskupų konferenciją. Vyskupai vadovauja mažoms lotynų apeigų katalikų bendruomenėms Egipte, Sirijoje, Irake, Libane, Jordanijoje, Palestinoje, Izraelyje, Kipre, Džibutyje, Somalyje ir Arabijos pusėsalio šalyse.
1: Attraverso di voi desidero rivolgere il mio saluto ai sacerdoti, le persone consacrate e a tutti i fedeli delle vostre comunità.
0: Sveikindamas šio regiono vyskupus, popiežius jau pačioje savo kalbos pradžioje sakė, kad jis nori per juos perduoti savo sveikinimą visiems kunigams, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariams ir visiems tikintiesiems pasauliečiams, gyvenantiems įvairialypėje tikrovėje, kurią dažnai ženklina politinė, socialinė ir religinė įtampa. Šioms bendruomenėms nesvetimas ir kankinystės liudijimas. Popiežius priminė, prieš 14 metų Somalija ir Jemenė nužudytas seseris misionierės, taip pat kunigus, pašvestuosius ir tikinčiosius pasauliečius paukojusius gyvybę Irake, Sirijoje ir kituose smurto paženklintuose kraštuose. Jų vardai galbūt nėra žinomi pasauliui, tačiau juos gerai žino Dievas, sakė Leonas 14-asis. Jų ištikimybė Evangelijai tebėra šviesa jūsų bendruomenėms ir kvietimas nepasiduoti nei baimiai, nei nevilčiai. Popiežius paminėjo ir šiandien dažną reiškinį, kai dėl vis didėjančių sunkumų krikščionių šeimos ryštasi emigruoti. Tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad vyskupų tarnystė tame regione tampa dar reikalingesnė. Visada būkite ganytojai artimi savo žmonėms, gebantys dalytis jų žaizdomis, išklausyti, palaikyti ir paguosti, kad per jūsų artumą taptų regimas Dievo artumas, ragino popiežius arabų kraštų vyskupus. Nebijokite savo mažumo. Bažnyčios vaisingumas matuojamas ne skaičiais, struktūromis ar ištekliais, bet ištikimybė Evangelijai. Pasak popiežiaus, svarbi ir brangi yra kiekviena bendruomenė, kuri ištikimai liudija Kristų. Jų svarba matuojama ne gale, bet tarnavimu. Jos brangios todėl, kad į smurtą neatsako kito smurtu, kad jėgai priešinasi meilę. Leonas 14-asis prašė konfliktų ir susiskaldimų paženklintų visuomenių viduje ir toliau rodyti, kad įmanoma drauge gyventi, tarnauti ir puoselėti viltį. Popiežius prašė arabų kraštų vyskupų ypatingai rūpintis šeimomis ir jaunimu, ginti kiekvieno žmogaus orumą. Paminėjo ir pagalbą migrantams, kurių labai daug yra gavę laikiną prieglobstį arba įstrigę regiono šalyse. Leonas 14-asis taip pat pabrėžė, kad labai svarbu stiprinti bendrystę su kitų apeigų katalikų bendruomenėmis. Krikščioniškųjų tradicijų įvairovė yra turtas, kurio reikia džiaugtis esant vieningiems. Sakė popiežius pridurdamas, kad iš šios bendrystės turi gimti ir nuoširdus dialogas su kitomis krikščionių bendruomenėmis ir kitų religijų išpažinėjais, pirmiausia, daugumą sudarančiais musulmonais. Dialogas reiškia ne savo tapatybės atsisakymą, bet padeda nebijoti susitikimo su kitu. Ten, kur karas pasėjo nepasitikėjimą, Kiekvienas pagarbos, bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo gestas gali tapti žingsniu susitaikinimo ir taikos link. Popiežius taip pat prašė arabų kraštų vyskupų visada aiškiai atsiminti, kad jų misija yra ne vien išsaugoti krikščionių bendruomenių išlikimą regiono šalyse, bet pirmiausia siekti padaryti Kristų esantį tarp žmonių, skelbti jį žodžiu, švęsti jį sakramentuose, susitikti su juo maldoje ir atpažinti jį vargstančiuosiuose, kenčiančiuosiuose, migrantuose ir kiekviename žmoguje. Brangus broliai, pasitikėdami, tęskite savo kelionę. Jūs nesate vieni. Visuotinė bažnyčia su meile žvelgia į jūsų bendruomenės. Jų ištvermę, tikėjimą bei drąsią tarnystę vertina kaip brangų liudijimą visai bažnyčiai. Baigė popiežius savo kalbą sakytą 14 vyskupų vadovaujančių lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose. Ketvirtadienį popiežius priėmė 2 pietų Italijos kunigų seminarijų bendruomenės, iš viso 150 seminaristų ir ugdytojų. Abi seminarijos šiemet mini savo veiklos sukaktis. Kampanijos regiono Aversos vyskupijos kunigų seminarijai šiemet sukanka 300 metų, viso Apulijos regiono vyskupijoms tarnaujanti Molfetos kunigų seminarija mini 100 metų nuo įkūrimo.
1: Nell'incontrarvi mi preme sottolineare una dimensione del vostro percorso formativo, quella della relazione con colui che vi ha chiamati.
0: Kreipdamasis į seminaristus, Leonas XIV pabrėžė, kad svarbiausias kunigų ugdymo matmuo yra ir visada turi būti ryšys su tuo, kuris juos pašaukė. Studijos, drausmė ir atskiri ugdymo kelio etapai yra svarbus dalykai, kuriuos būtina turėti omenyje, tačiau jie turi vertę tik tuo met, kai yra grindžiami santykiu su Dievu. Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį į tai, kaip evangelistas Morkus aprašo apaštalų pašaukimą. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį, ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio. Evangelistas pabrėžė, kad viešpats pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Pašaukė pats Dievas, pabrėžė popiežius. Čia nėra nei konkurso, nei reitingų. Taip pat nepasakyta, kad jis pasirinko geriausius. Jis pasirinko tuos, kuriuos norėjo. Pasaulyje, kuris taip labai aukština savirealizacija, iš tiesų svarbu dar kartą pabrėžti, sakė popiežius Leonas, kad kiekvienas iš jūsų ir kiekvienas iš mūsų esame čia ne todėl, kad būtume to nusipelnę, bet vien dėl Dievo laisvo pasirinkimo. Kaip ženklas ir laidas tos neužtarnautos meilės, kuri visuomet eina pirma mūsų ir niekada nenuvilia.
1: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario è un segno di speranza per tutta la Chiesa.
0: Brangų seminaristai, jau pats jūsų buvimas seminarijoje yra vilties ženklas visai bažnyčiai. Žvelgdamas į kiekvieną iš jūsų, regiu Dievo stebuklą. Jis niekada nepavarksta jaunų žmonių širdims kuždėti, koks grožis atiduoti savo gyvenimą jam ir bažnyčiai. Pasak popiežiaus, atsiliepiantiems į Dievo kvietimą, seminarijoje praleidžiamas laikas ir šiandien išlieka toks pat būtinas kaip ir anksčiau. Seminarija reikalinga todėl, kad šiandien aplink mus yra tiek daug triukšmo ir skubėjimo. Reikia vietos ir gyvenimo tarpsnio, kad būtų mokomasi sustoti ir leistis ugdomiems, neieškant trumpesnių kelių. Seminarija nėra misijos atidėjimas, ji yra jos sąlyga. Išgirdus viešpaties balsą, reikia pas jį užkopti ant kalno. Tačiau po to reikia ir nuo kalno nusileisti, nes kalnas nėra prieglobstis.
1: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre.
0: Turėsite nusileisti nuo kalno, kad būtumėte siunčiami pas savo krašto žmonės, pas šeimas, kurios sunkiai suduria galą su galu, pas jaunolius, kurie sulaukia 20, kraunasi lagaminus ir išvyksta ieškoti darbo, pas vienišus senolius, pas atstumtuosius, pas tuos, kurie prarado gyvenimo prasmę, sakė popiežius, kunigas siunčiamas pas visus, kad visiems skelbtų tikėjimo į Jėzų Kristų grožį, gerąją mūsų išganimo naujieną. Galiausiai popiežius prašė seminaristų melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Patikėti save jai, nes ji pirmoji padarė tai, ko šiandien prašoma iš atsiliepusiųjų į viešpaties pašaukimą.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Rugsėjo 2-ąją Romoje prasidėjo tradicinė formacijos savaitė naujai paskirtiems viskupams. 147 ganytojai iš visų 5 kontinentų iki rugsėjo 10-osios dalyvauja programuose parengtose viskupų dikasterijos arba evangelizavimo dikasterijos. Savaitės pabaigoje numatyta popiežiaus Leono 14-ojo audiencija. Viskupai, kurie dalyvauja viskupų dikasterijos parengtoje programoje, šiomis dienomis klausysis Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefekto Rytų bažnyčio dikasterijos prefekto pranešimu apie vyskupo tarnystę. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininko pranešimo apie seksualinių išnaudojimų prevenciją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus pranešimo apie tarptautinį šventojo sosto veikimą. Kultūros ir ugdymo dikasterijos prefekto pranešimo apie kultūrinius pokyčius. Didžiojo penitenciarijos pranešimo apie susitaikinimo sakramentą. Evangelizavimo dikasterijos parengtoje programoje pirmiausia pristatoma jos pačios veikla misijų kraštuose. Įvairūs dikasterijos pareigūnai parengė pranešimus apie klero, vienuolinio gyvenimo, turto, tvarkymo, discipliną, tikinčiųjų, pasauliečių, draugijų reikalų tvarkymą, apie vienuolijas ir misijas. Tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas pakvestas kalbėti apie tikėjimą ir jo įkultūrinimą, taip pat apie dabartinę tarp religinio dialogo būklę. Dieviškojo kulto dikasterijos pareigūnas pristatys liturgijos klausimus naujose krikščionių bendruomenėse, o krikščionių vienybės dikasterijos prefektas naujų religinių judėjimų ir sektų tematikas. Teisės tekstų dikasterijos prefektas parengė pranešimą apie viskupijos struktūras ir teismus. O tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas apie tai, kaip reaguoti į sunkiausius nusikaltimus ir pažeidimus. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius ir pasekretorė apie Dievo tautos palydėjimą ir sielovadą. Sekmadienį numatytas laisvas laikas visiems norintiems bus pasiūlyta piligriminė išvyka į Asyžių, o nuo pirmadienio prasideda visiems naujiesiems vyskupams bendros formacijos dienos, kurių metu tarnystės integraliam asmens vystymui dikasterijos prefektas emeritas pristatys popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas, o vyskupų sinodo generalinis sekretorius sinodinio kelio ir sinodinės ekleziologijos temas. Rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė visi naujieji vyskupai pakviesti paminėti didžiojoje Marijos bazilikoje. Po jos išklausyti pranešimų apie kunigų formaciją, apie šventąjį sostą ir misijas. Rugsėjo 9-ąją numatyti dviejų Grigaliaus universiteto antropologijos instituto dėstytojų pranešimą apie nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą bei apie krizių sprendimą. Paskutinę naujųjų vyskupų formacijos savaitės dieną Rugsėjo 10-ąją numatytos mišios Šventojo Petro bazilikoje ir susitikimą su popiežiumi Leonu 14-oju. Rugpjūčio mėnesį Kvebeko provincijoje Kanadoje paskelbti du nuosprendžiai susiję su kaltinimais seksualiniu išnaudojimu bažnytinėje aplinkoje. Pirmame nurodyta, kad pasiekta susitarimas tarp Kvebeko arkivyskupijos ir grupės ieškinio dalyvių, o antrame, kad kaltinimai seksualiniu išnaudojimu kardinolai Marko Elė ne tik nepagristi, bet ir šmeižikiški. 2022 gegužės rugpjūčio mėnesiais buvo parengtas ir teismo įteiktas grupės ieškinys Kvebeko arkivyskupijai, kuriame dalyvavo 96 asmenys nurodę apie bažnytinėje aplinkoje iš dvasininkų ar arkivyskupijoje dirbusių pasauliečių patirtų seksualinius išnaudojimus. Nuo 1940-ųjų iki ieškinio įteikimo metų 89 asmenys nurodė, kad išnaudojimo metu buvo nepilnamečiai, daug minimų epizodų siekė praėjusius dešimtmečius. 2026 birželio 18-ąją pranešta apie pasiektą geranorišką susitarimą, kuris teismo buvo galutinai patvirtintas praėjusio rugpjūčio viduryje. Kvebeko arkibiskupija įsipareigojo sumokėti 31,5 milijoną Kanados dolerių, apie 19,5 milijonų eurų, iš kurių 3/4 atiteks aukomis pripažintiems asmenims, o 1/4 jiems atstovavusiems advokatams. Pasak Kanados žiniasklaidos, bylos metu grupės ieškinio dalyvių skaičius padidėjo ir šiuo metu siekia apie 200 asmenų, taip pat paskelbta apie papildomą 90 dienų laikotarpį leidžiantį to dar nepadariusiems asmenims įteikti savo liudėjimą ir pareikalauti kompensacijos. Suprantame, kad pinigų suma niekada negalės ištrinti visų jūsų patirtų kančių. Prašome atleisti už padarytus poelgius, priimkite mūsų nuoširdžius atsiprašymus. Rašoma kiekvienam auka pripažintam asmeniui išsiųstame Kvebeko arkivyskupijos laiške. Antra vertus, ne kiekvienas skundas buvo pripažintas pagrįstu. Tarp grupės ieškinio kaltinimų buvo paminėtas ir Markas Valė. 2002-aisiais paskirtas Kvebeko miesto arkivyskupu.

0: atskira byla, kuri baigėsi 2026 rugpjūčio 31-ąją Kvebeko aukščiausiojo teismo teisėjo paskelbtų nuosprendžių. Jame kardinolas ne tik visiškai išteisintas, bet taip pat nurodyta, kad kaltinimai jo atžvilgiu buvo nesąžiningas šmeištas, padaręs didelę reputacinę žalą, lėmęs nusišalinimą nuo viešojo gyvenimo. Jų autoriai nurodyta sumokėti 100 000 Kanados dolerių virš 62 000 eurų kompensaciją už padarytą žalą. Po nuosprendžio kardinolas Valė paskelbė trumpą deklaraciją, kurioje pasidžiaugė išteisinimu, pabrėžė, kad remia kovą su bet kokia prievartos forma bažnyčioje ir visuomenėje, ypač seksualinė prievarta, besąlygiškai remia aukų, kurių skundai pagristi, skriauda atitaisančio teisingumo siekį, o visą jam priteistą kompensaciją skirs organizacijoms, kurios kovoja su seksualiniu Kanados autochtonų išnaudojimu.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius priėmė Latvijos prezidentą. Audiencija Oksfordo universiteto Orielio kolegijos atstovams. Norvegijos katalikai paminėjo pirmųjų mišių aukotų už poliarinio rato 100-ąsias metines. Kalkutos motina Teresė prieš 10 metų paskelbta šventąja. Penktadienio rugsėjo 4-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Latvijos Respublikos prezidentą Edgarą Rinkevičių, kuris vėliau taip pat susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Šventojo Sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Latvijos Respublikos santykiais. Buvo aptarti abiem šalims svarbus klausimai tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygmeniu, ypatinga dėmesį skiriant karui Ukrainoje. Dar kartą pabrėžta būtinybė, kad tarptautinė bendruomenė labiau įsipareigotų siekiant taikių sprendimų. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Oksfordo universiteto Orielio kolegijos rektorių, dėstytojus ir kitos bendruomenės narius atvykusius į Romą šventojo Jono Henriko Newmano pėdomis. Šią piligrimystę taip pat pažymimos Orielio kolegijos įsteigimo 700-osios metinės. Orielio kolegija yra penkta pagal senumą Oksfordo universiteto kolegija. 1326 metais ją įsteigė karalius Edvardas II. Oksfordo universiteto sistemą sudaro 39 karalių įsteigtos kolegijos ir 4 vienuolijų bei kitų bažnyčios institucijų įsteigtos kolegijos. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas buvo Orielio kolegijos studentas ir dėstytojas.
1: Oriel certainly has a long and illustrious history, which naturally, over such an extended period of time, has witnessed and experienced many changes, events and even upheavals.
0: Orielio kolegija turi ilgą ir garbingą istoriją, per kurią būta daugybės permainų ir net sukrėtimų, sakė popiežius sveikindamas savo svečius. Tačiau kolegija išlaikė savo krikščionišką tapatybę. Būtent ši tvirta tapatybė lėmė, kad kolegija tapo ir išliko ne vien akademinė institucija, bet ir tikra tikėjimo bendruomenė. Pasak popiežiaus, šventasis Jonas Henrikas Newmanas yra šviesos pavyzdys mokslininko, kuris savo darbu, o ypač savo gyvenimu, liudijo tikėjimo ir proto darną. Abiejų šių jo gyvenimo matmenų gelmė buvo pripažinta, paskelbiant jį bažnyčios mokytoju. Popiežius ragino dabartinę Orielio kolegijos bendruomenę savo akademinėje veikloje drąsiai ieškoti tiesos ir puoselėti tą vientisą antropologinę viziją, kurią skelbė Newmanas. Leonas XIV paminėjo anglakalbių krikščionių pamėgtą Newmano sukurtą himną Vesk švelnioji šviesą. Ši giesmė skelbė didžiulį pasitikėjimą, kad Dievas veda žmogų nepaisant gyvenimo netikrumo. Popiežius ragino Orielio kolegijos bendruomenę patikėti save ir kolegijos ateitį niekada neblėstančiai šviesai. Popiežius Leonas XIV kapucina kunigą Sergijų Kipą paskyrė Kyvo Žitomiro vyskupų auxiliarų. Sergijus Kipa gimė Ukrainoje 1978 metais, baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo turkų kalbos studijas, tačiau po poros metų jas nutraukė ir pradėjo postulantūrą, o po jos noviciatą mažesniųjų brolių pranciškonų ordine. 2005-aisiais jis perėjo į kapucinų ordiną, kuriame 2009-aisiais davė amžinuosius įžadus. Filosofija ir teologija brolis Sergijus Kipa studijavo Lenkijoje. 2010-aisiais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Pastaruoju metu Sergijus Kipa tarnavo kapucinų parapijose Ukrainoje, nuo 2022 metų buvo Ukrainos kapucinų kustodijos vadovas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Per Jungtinių tautų organizacijos saugumo tarybos posėdį apžvelgtos karų sukeltos humanitarinės krizės. Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonams žmonių trūksta maisto, o daugybė ginkluotų konfliktų pasiekia aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Somalyje ginkluotos grupuotės pareikalavo išpirkos iš ūkininkų šeimos su 4 vaikais, kad jie toliau galėtų dirbti savo žemę. Jie buvo priversti palikti savo ūkį ir vykti į pabėgėlių stovyklą. Tačiau ilgos kelionės pėsčiomis metu vienas iš vaikų mirė. Tai viena iš daugelio skausmo ir priespaudos istorijų, kai konfliktas ir smurtas peržengia mūšio lauko ribas, kurią pristatė Karlas Sko, laikinai einantis pasaulio maisto programos direktoriaus pareigas, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, iliustruodamas užburtą konfliktų ir bado ratą. Karas sunaikina priemonės žmonėms gauti maitinimą, savo ruoštų badas didina gyventojų pažeidžiamumą ir sukuria sąlygas tolesniam smurtui. Kaip saugumo tarybos posėdyje sakė Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, geriausia apsauga nuo maisto trūkumo yra taika, o patikimiausia taikos sąlyga pasaulis be bado. Buvo pabrėžta, kad karai ardo pasaulinę maisto sistemą, o Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonai žmonių neturi pakankamai maisto, kad galėtų išsimaitinti. Ginkluotų konfliktų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šiame amžiuje badas buvo patvirtintas vienu metu Sudane ir Gazoje, 12 iš 13 maisto krizės židinių, kuriuos Jungtinės tautos įvardijo kaip labiausiai keliančius nerimą, konfliktai ir smurtas yra pagrindinės bado priežastys. Karai didina energijos, trašų ir maisto kainas, o humanitarinė pagalba mažėja. Somalyje ūkininkai išvaromi iš savo žemių. Sudane turgus apšaudomi, Haityje ištisas bendruomenės izoliuoja nusikalstamos gaujos, humanitarinės pagalbos darbuotojams neleidžiama pasiekti tam tikrų gyventojų grupių Gazoje, Malyje, Mianmare. Ūkiai, turgus, sandėliai, uostai, laivybos keliai įveliami į konfliktus, kurių ekonominės pasekmės driekiasi gerokai toliau nei fronto linijos. Išpolis prieš uostą ar prekybinį laivą dabar gali padidinti maisto kainas už 1000 kilometrų nuo konflikto vietos. Kaip pavyzdys pateikiama situacija Juodojoje jūroje. Ukraina ir Rusija yra vienos iš pirmaujančių grūdų eksportuotojų pasaulyje. Tačiau karas sutrikdė gyvybiškai svarbią maisto prekybos arteriją. Pasaulio maisto programos duomenimis per metus per Bosforo sąsiaurį gabenamų grūdų kiekis sumažėjo 40%. Tuo pačiu metu išpuoliai prieš prekybinius laivus trikdo eismą Raudonojoje jūroje, o neramumai Hormūzo sąsiauryje paveikė maršrutą, kuriuo gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir 1/3 trašų produkcijos. Jungtinės tautos pabrėžia, kad Sudane pagrindinių maisto produktų kainos nuo vasario mėnesio išaugo beveik 40%. Didėjančios degalų kainos neigiamai veikia drėkinimą, transportą ir grūdų perdirbimą, o trašų eksporto sutrikimai kelia grėsmę artėjantiems žemės ūkio sezonams Afrikoje ir Azijoje. Tačiau tai dar ne viskas, karas naikina pragyvenimo šaltinius ir išstumia gyventojus. Todėl skurdžios bendruomenės tampa labiau pažeidžiamos ginkluotų grupuočių ir nusikaltėlių verbavimo atžvilgiu. Sekmadienį rugpjūčio 30 dieną Trondheimo vyskupas ir Tromsės apaštališkasis administratorius Erikas Vardenas Longyearbyene aukojo iškilmingas mišes, minint 100-asias pirmųjų mišių Svalbarde metines. Katalikai susirinko už poliarinio rato esančiame salų mieste Longyearbyene padėkoti už 100-metį trunkantį sielovadinį rūpestį viename šiauriausių apgyvendintų pasaulio regionų. Mišiose, kurias koncelebravo vyskupas Erikas Vardenas, dalyvavo Caritas darbuotojai, Tromsės katalikų bendruomenės nariai, Norvegijos liuteronų bažnyčios atstovai, pabrėždami ekumeninę šventės svarbą. Homilijoje vyskupas Vardenas apmąstė krikščionišką žmogaus pažeidžiamumo supratimą, brėždamas paraleles su atšiauriu Svalbardo kraštovaizdžiu ir istorija. Vyskupas priminė, koks sunkus turėjo būti atvykimas prieš šimtmetį į Svalbardą po sunkios kelionės jūrą, įveikiant 900 km ledinio vandens skiriančius salyną nuo žemyninės Norvegijos dalies. Šiandien lankytojai patogiai atvyksta lėktuvais ir iš karto prisijungia prie spartaus interneto. Viskas, kas blaško mūsų dėmesį kitur, seka mus ir čia, sakė ganytojas. Vyskupas prisiminė norvegų tyrinėtojo ir buvusio Svalbardo gubernatoriaus Helge Ingstado istoriją, kuris 1930-aisiais aplankė medžiotoją, ilgą laiką praleidusi vienumoje Arkties dykynėje. Vyras buvo fiziškai sveikas, bet jį giliai paveikė vienatvė. Argi mes visi tam tikra prasme nesame linkę gyventi vienatvėje, tamsoje ir audroje už durų, kurias laikome uždarytas? Ir vis dėlto, argi mes netrokštame, kad kas nors pasibelstų, sakė vyskupas, palygindamas Arktį su dykumą, kurios ieškojo pirmieji krikščionių vienuoliai. Jie pasitraukė į vienatvę ne todėl, kad niekino žmoniją, bet norėdami išsivaduoti iš iliuzijų ir sužinoti tiesą apie save Dievo akivaizdoje. Susitikimas su savimi reiškia susidūrimą akis į akį su savo pažeidžiamumu. Platus Arkties kraštovaizdis taip pat primena žmonijos mažumą kūrinijos ir Dievo akistatoje. Pasaulio mentalitetas sako, kad galiausiai žmonės paliekami savo patiems ir kad nugalės stipriausi. Dievo kelias yra kitoks. Jis ragina būti mus atsakingais vienas už kitą, padėti tiems, kurie buvo izoliuoti dėl baimės, kančios ar vienatvės, pabrėžė ganytojas. Paminėtas šimtmetis nuo pirmųjų mišių, kurias katalikams Arktyje aukojo vyskupas Johannesas Olavas Smitas 1926 m. rugpjūčio 4 dieną Longyearbyene. Vyskupas Smitas, paragintas kardinolo Viljamo van Rossumo iš Romos, nuvyko į Špicbergeną ir sužinojo, kad katalikai, ne vietiniai gyventojai, o olandų katalikai, dirbę kalnakasybos bendruomenėje, gyvena Barentsburge. Jie buvo parašę popiežiui laišką, prašydami pastoracinio palydėjimo. Rugpjūčio 8 dieną vyskupas Smitas Barentsburge aukojo mišes ir suteikė sutvirtinimo sakramentą. Nors nuolatinė katalikų misija niekada nebuvo įkurta, nuo 1986-ųjų Longyearbyene reguliariai aukojamos mišios. Kadangi Svalbarde nėra katalikų bažnyčios, katalikiškos pamaldos rengiamos Norvegijos liuteronų bažnyčios ir vietos valdžios svetingumo dėka. Šimtmečio minėjimo Eucharistija taip pat buvo padėka už giliai įsišaknyjusią ekumeninę draugystę.
0: Katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje rugsėjo 5-ąją minima šventoji Kalkutos motina Teresė. Prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, popiežius Pranciškus ją paskelbė šventąją. Gondža Bojadžijų gimė 1910 metais Osmanų imperijos Skopijos mieste, dabartinėje Šiaurės Makedonijos sostinėje, katalikų albanų šeimoje. Būdama 18 metų įstojo į Loreto seserų vienuolyje. Po trumpo pasirengimo išvyko į misijas Indijoje. Kalkutoje 1937 metais ji davė amžinuosius įžadus ir gavo vienuolišką sesers Teresės vardą. Buvo paskirta dirbti mokytoje elitinėje mergaičių mokykloje, greitai tapo mokyklos direktorė, tačiau toks gyvenimas jos netenkino. Trokšdama tarnauti vargstantiesiems, 1948 metais ji nusprendė palikti Loreto seserų kongregaciją ir įkurti naują bendruomenę. Artimo meilės misionierių seserų kongregacija 1950 metais patvirtino šventasis sostas. Kongregacijos tikslas – padėti vargingiausiems, benamiams ir ligonėms. Seserų vienuolinis drabužis, baltas saris su mėlynais apvadais, panašus į tuos, kuriuos Indijoje dėvi neturtingos moterys. Esu Indijos pilietė, esu vienuolė. Pagal pašaukimą priklausau visam pasauliui, tačiau mano širdis visiškai priklauso Jėzui. Visa, ką darau, darau dėl Jėzaus, sakė viename interviu motina Teresė. 1979 metais Osle atsimdama Nobelio taikos premiją, ji trumpai padėkojo, tai padės vargšams. Ta kart ji mandagiai atsisakė dalyvauti jos garbei rengiamame priėmime, paaiškindama, kad negali sau to leisti, kai daugybė žmonių kenčia badą ir miršta. Galiausiai pinigai, kuriuos buvo ketinama išleisti pokyliui, buvo įteikti motinai Teresiai kaip dovana jos globojamiems vargingiausiems žmonėms. Motina Teresė mirė 1997 rugsėjo 5-ąją. Praėjus mažiau nei 2 metams po mirties, 99 birželio 26-ąją jau buvo pradėta beatifikacijos byla. 2003 metų spalio 19 dieną popiežius Jonas Paulius II paskelbė motiną Teresę palaimintąją. Lygiai prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, įvyko kanonizacijos iškilmė. Motina Teresė per visą savo gyvenimą dosniai dalijo Dievo gailestingumą. Visiems tarnavo, visus priėmė, gynė žmogaus gyvybę. Negimusią, apleistą, atmestą, sakė popiežius Pranciškus kanonizacijos mišių homilijoje. Ji pasilenkdavo prie mirštančių žmonių paliktų gatvių pakraščiuose, juos atpažindavo Dievo jiems suteiktą orumą, kėlė balsą pasaulio didžiūnų akivaizdoje, kad jie pripažintų savo kaltes ir matytų jų sukurtą nusikalstamą skurdą. Gailestingumas buvo druska, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui ir šviesa, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios. Kanonizacijos proga Pranciškus padarė iškalbingą gestą, visiškai atitinkantį naujosios šventosios dvasę. Po mišių jis pakvietė 1500 benamių ir vargšų iš visos Italijos pietų į Vatikaną. Jau kitą dieną po kanonizacijos iškilmės 2016 rugsėjo 5-ąją pirmą kartą buvo švenčiamas naujos šventosios liturginis minėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes toje pačioje Šventojo Petro aikštėje, kur dieną anksčiau buvo aukotos kanonizacijos mišios. Kasgi yra motinos Teresės paslaptis? Tai ne paslaptis, sakė kardinolas, nes ją girdime garsiai skelbiama Evangelijoje. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius priėmė Latvijos prezidentą. Audiencija Oksfordo universiteto Orielio kolegijos atstovams. Norvegijos

0: Katalikai paminėjo pirmųjų mišių aukotų už poliarinio rato 100-ąsias metines. Kalkutos motina Teresė prieš 10 metų paskelbta šventąja. Penktadienio rugsėjo 4-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Latvijos Respublikos prezidentą Edgarą Rinkevičių, kuris vėliau taip pat susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Šventojo Sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Latvijos Respublikos santykiais. Buvo aptarti abiem šalims svarbus klausimai tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygmeniu, ypatinga dėmesį skiriant karui Ukrainoje. Dar kartą pabrėžta būtinybė, kad tarptautinė bendruomenė labiau įsipareigotų siekiant taikių sprendimų. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Oksfordo universiteto Orielio kolegijos rektorių, dėstytojus ir kitus bendruomenės narius atvykusius į Romą šventojo Jono Henriko Newmano pėdomis. Šią piligrimystę taip pat pažymimos Orielio kolegijos įsteigimo 700-osios metinės. Orielio kolegija yra penkta pagal senumą Oksfordo universiteto kolegija. 1326 metais ją įsteigė karalius Edvardas II. Oksfordo universiteto sistemą sudaro 39 karalių įsteigtos kolegijos ir 4 vienuolijų bei kitų bažnyčios institucijų įsteigtos kolegijos. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas buvo Orielio kolegijos studentas ir dėstytojas.
1: Oriel certainly has a long and illustrious history, which naturally, over such an extended period of time, has witnessed and experienced many changes, events and even upheavals.
0: Orielio kolegija turi ilgą ir garbingą istoriją, per kurią būta daugybės permainų ir net sukrėtimų, sakė popiežius sveikindamas savo svečius. Tačiau kolegija išlaikė savo krikščionišką tapatybę. Būtent ši tvirta tapatybė lėmė, kad kolegija tapo ir išliko ne vien akademinė institucija, bet ir tikra tikėjimo bendruomenė. Pasak popiežiaus, šventasis Jonas Henrikas Newmanas yra šviesos pavyzdys mokslininko, kuris savo darbu, o ypač savo gyvenimu, liudijo tikėjimo ir proto darną. Abiejų šių jo gyvenimo matmenų gelmė buvo pripažinta, paskelbiant jį bažnyčios mokytoju. Popiežius ragino dabartinę Orielio kolegijos bendruomenę savo akademinėje veikloje drąsiai ieškoti tiesos ir puoselėti tą vientisą antropologinę viziją, kurią skelbė Newmanas. Leonas XIV paminėjo anglakalbių krikščionių pamėgtą Newmano sukurtą himną Vesk švelnioji šviesą. Ši giesmė skelbė didžiulį pasitikėjimą, kad Dievas veda žmogų nepaisant gyvenimo netikrumo. Popiežius ragino Orielio kolegijos bendruomenę patikėti save ir kolegijos ateitį niekada neblėstančiai šviesai. Popiežius Leonas XIV kapucina kunigą Sergijų Kipą paskyrė Kyvo Žitomiro vyskupų auxiliarų. Sergijus Kipa gimė Ukrainoje 1978 metais, baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo turkų kalbos studijas, tačiau po poros metų jas nutraukė ir pradėjo postulantūrą, o po jos noviciatą mažesniųjų brolių pranciškonų ordine. 2005-aisiais jis perėjo į kapucinų ordiną, kuriame 2009-aisiais davė amžinuosius įžadus. Filosofija ir teologija brolis Sergijus Kipa studijavo Lenkijoje. 2010-aisiais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Pastaruoju metu Sergijus Kipa tarnavo kapucinų parapijose Ukrainoje, nuo 2022 metų buvo Ukrainos kapucinų kustodijos vadovas.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Per Per Jungtinių tautų organizacijos saugumo tarybos posėdį apžvelgtos karų sukeltos humanitarinės krizės. Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonams žmonių trūksta maisto, o daugybė ginkluotų konfliktų pasiekė aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Somalyje ginkluotos grupuotės pareikalavo išpirkos iš ūkininkų šeimos su 4 vaikais, kad jie toliau galėtų dirbti savo žemę. Jie buvo priversti palikti savo ūkį ir vykti į pabėgėlių stovyklą. Tačiau ilgos kelionės pėsčiomis metu vienas iš vaikų mirė. Tai viena iš daugelio skausmo ir priespaudos istorijų, kai konfliktas ir smurtas peržengia mūšio lauko ribas, kurią pristatė Karlas Sko, laikinai einantis pasaulio maisto programos direktoriaus pareigas, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, iliustruodamas užburtą konfliktų ir bado ratą. Karas sunaikina priemonės žmonėms gauti maitinimą, savo ruoštų badas didina gyventojų pažeidžiamumą ir sukuria sąlygas tolesniam smurtui. Kaip saugumo tarybos posėdyje sakė Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, geriausia apsauga nuo maisto trūkumo yra taika, o patikimiausia taikos sąlyga pasaulis be bado. Buvo pabrėžta, kad karai ardo pasaulinę maisto sistemą, o Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonai žmonių neturi pakankamai maisto, kad galėtų išsimaitinti. Ginkluotų konfliktų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šiame amžiuje badas buvo patvirtintas vienu metu Sudane ir Gazoje, 12 iš 13 maisto krizės židinių, kuriuos Jungtinės tautos įvardijo kaip labiausiai keliančius nerimą, konfliktai ir smurtas yra pagrindinės bado priežastys. Karai didina energijos, trašų ir maisto kainas, o humanitarinė pagalba mažėja. Somalyje ūkininkai išvaromi iš savo žemių. Sudane turgus apšaudomi, Haityje ištisas bendruomenės izoliuoja nusikalstamos gaujos. Humanitarinės pagalbos darbuotojams neleidžiama pasiekti tam tikrų gyventojų grupių Gazoje, Malyje, Mianmare. Ūkiai, turgus, sandėliai, uostai, laivybos keliai įveliami į konfliktus, kurių ekonominės pasekmės driekiasi gerokai toliau nei fronto linijos. Išpolis prieš uostą ar prekybinį laivą dabar gali padidinti maisto kainas už 1000 kilometrų nuo konflikto vietos. Kaip pavyzdys pateikiama situacija Juodojoje jūroje. Ukraina ir Rusija yra vienos iš pirmaujančių grūdų eksportuotojų pasaulyje. Tačiau karas sutrikdė gyvybiškai svarbią maisto prekybos arteriją. Pasaulio maisto programos duomenimis per metus per Bosforo sąsiaurį gabenamų grūdų kiekis sumažėjo 40%. Tuo pačiu metu išpuoliai prieš prekybinius laivus trikdo eismą Raudonojoje jūroje, o neramumai Hormūzo sąsiauryje paveikė maršrutą, kuriuo gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir 1/3 trąšų produkcijos. Jungtinės tautos pabrėžia, kad Sudane pagrindinių maisto produktų kainos nuo vasario mėnesio išaugo beveik 40%. Didėjančios degalų kainos neigiamai veikia drėkinimą, transportą ir grūdų perdirbimą, o trašų eksporto sutrikimai kelia grėsmę artėjantiems žemės ūkio sezonams Afrikoje ir Azijoje. Tačiau tai dar ne viskas, karas naikina pragyvenimo šaltinius ir išstumia gyventojus. Todėl skurdžios bendruomenės tampa labiau pažeidžiamos ginkluotų grupuočių ir nusikaltėlių verbavimo atžvilgiu. Sekmadienį rugpjūčio 30 dieną Trondheimo vyskupas ir Tromsės apaštališkasis administratorius Erikas Vardenas Longyearbyene aukojo iškilmingas mišes, minint 100-asias pirmųjų mišių Svalbarde metines. Katalikai susirinko už poliarinio rato esančiame salų mieste Longyearbyene padėkoti už 100-metį trunkantį sielovadinį rūpestį viename šiauriausių apgyvendintų pasaulio regionų. Mišiose, kurias koncelebravo vyskupas Erikas Vardenas, dalyvavo Caritas darbuotojai, Tromsės katalikų bendruomenės nariai, Norvegijos liuteronų bažnyčios atstovai, pabrėždami ekumeninę šventės svarbą. Homilijoje vyskupas Vardenas apmąstė krikščionišką žmogaus pažeidžiamumo supratimą, brėždamas paraleles su atšiauriu Svalbardo kraštovaizdžiu ir istorija. Vyskupas priminė, koks sunkus turėjo būti atvykimas prieš šimtmetį į Svalbardą po sunkios kelionės jūrą, įveikiant 900 km ledinio vandens skiriančius salyną nuo žemyninės Norvegijos dalies. Šiandien lankytojai patogiai atvyksta lėktuvais ir iš karto prisijungia prie spartaus interneto. Viskas, kas blaško mūsų dėmesį kitur, seka mus ir čia, sakė ganytojas. Vyskupas prisiminė norvegų tyrinėtojo ir buvusio Svalbardo gubernatoriaus Helge Ingstado istoriją, kuris 1930-aisiais aplankė medžiotoją, ilgą laiką praleidusi vienumoje Arkties dykynėje. Vyras buvo fiziškai sveikas, bet jį giliai paveikė vienatvė. Argi mes visi tam tikra prasme nesame linkę gyventi vienatvėje, tamsoje ir audroje už durų, kurias laikome uždarytas? Ir vis dėlto, argi mes netrokštame, kad kas nors pasibelstų, sakė vyskupas, palygindamas Arktį su dykumą, kurios ieškojo pirmieji krikščionių vienuoliai. Jie pasitraukė į vienatvę ne todėl, kad niekino žmoniją, bet norėdami išsivaduoti iš iliuzijų ir sužinoti tiesą apie save Dievo akivaizdoje. Susitikimas su savimi reiškia susidūrimą akis į akį su savo pažeidžiamumu. Platus Arkties kraštovaizdis taip pat primena žmonijos mažumą kūrinijos ir Dievo akistatoje. Pasaulio mentalitetas sako, kad galiausiai žmonės paliekami savo patiems ir kad nugalės stipriausi. Dievo kelias yra kitoks. Jis ragina būti mus atsakingais vienas už kitą, padėti tiems, kurie buvo izoliuoti dėl baimės, kančios ar vienatvės, pabrėžė ganytojas. Paminėtas šimtmetis nuo pirmųjų mišių, kurias katalikams Arktyje aukojo vyskupas Johannesas Olavas Smitas 1926 m. rugpjūčio 4 dieną Longyearbyene. Vyskupas Smitas, paragintas kardinolo Viljamo van Rossumo iš Romos, nuvyko į Špicbergeną ir sužinojo, kad katalikai, ne vietiniai gyventojai, o olandų katalikai, dirbę kalnakasybos bendruomenėje, gyvena Barentsburge. Jie buvo parašę popiežiui laišką prašydami pastoracinio palydėjimo. Rugpjūčio 8 dieną vyskupas Smitas Barentsburge aukojo mišes ir suteikė sutvirtinimo sakramentą. Nors nuolatinė katalikų misija niekada nebuvo įkurta, nuo 1986-ųjų Longyearbyene reguliariai aukojamos mišios. Kadangi Svalbarde nėra katalikų bažnyčios, katalikiškos pamaldos rengiamos Norvegijos liuteronų bažnyčios ir vietos valdžios svetingumo dėka. Šimtmečio minėjimo Eucharistija taip pat buvo padėka už giliai įsišaknyjusią ekumeninę draugystę.
0: Katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje rugsėjo 5-ąją minima šventoji Kalkutos motina Teresė. Prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, popiežius Pranciškus ją paskelbė šventąją. Gondža Bojadžijų gimė 1910 metais Osmanų imperijos Skopijos mieste, dabartinėje Šiaurės Makedonijos sostinėje, katalikų albanų šeimoje. Būdama 18 metų įstojo į Loreto seserų vienuolyje. Po trumpo pasirengimo išvyko į misijas Indijoje. Kalkutoje 1937 metais ji davė amžinuosius įžadus ir gavo vienuolišką sesers Teresės vardą. Buvo paskirta dirbti mokytoje elitinėje mergaičių mokykloje, greitai tapo mokyklos direktorė, tačiau toks gyvenimas jos netenkino. Trokšdama tarnauti vargstantiesiems, 1948 metais ji nusprendė palikti Loreto seserų kongregaciją ir įkurti naują bendruomenę. Artimo meilės misionierių seserų kongregacija 1950 metais patvirtino šventasis sostas. Kongregacijos tikslas – padėti vargingiausiems, benamiams ir ligonėms. Seserų vienuolinis drabužis, baltas saris su mėlynais apvadais, panašus į tuos, kuriuos Indijoje dėvi neturtingos moterys. Esu Indijos pilietė, esu vienuolė. Pagal pašaukimą priklausau visam pasauliui, tačiau mano širdis visiškai priklauso Jėzui. Visa, ką darau, darau dėl Jėzaus, sakė viename interviu motina Teresė. 1979 metais Osle atsimdama Nobelio taikos premiją, jie trumpai padėkojo, tai padės vargšams. Ta kart jie mandagiai atsisakė dalyvauti jos garbei rengiamame priėmime, paaiškindama, kad negali sau to leisti, kai daugybė žmonių kenčia badą ir miršta. Galiausiai pinigai, kuriuos buvo ketinama išleisti pokyliui, buvo įteikti motinai Teresiai kaip dovana jos globojamiems vargingiausiems žmonėms. Motina Teresė mirė 1997 rugsėjo 5-ąją. Praėjus mažiau nei 2 metams po mirties, 99 birželio 26-ąją jau buvo pradėta beatifikacijos byla. 2003 metų spalio 19 dieną popiežius Jonas Paulius II paskelbė motiną Teresę palaimintąją. Lygiai prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, įvyko kanonizacijos iškilmė. Motina Teresė per visą savo gyvenimą dosniai dalijo Dievo gailestingumą. Visiems tarnavo, visus priėmė, gynė žmogaus gyvybę, negimusią, apleistą, atmestą, sakė popiežius Pranciškus kanonizacijos mišių homilijoje. Ji pasilenkdavo prie mirštančių žmonių paliktų gatvių pakraščiuose, juos atpažindavo Dievo jiems suteiktą orumą, kėlė balsą pasaulio didžiūnų akivaizdoje, kad jie pripažintų savo kaltes ir matytų jų sukurtą nusikalstamą skurdą. Gailestingumas buvo druska, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui ir šviesa, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios. Kanonizacijos proga Pranciškus padarė iškalbingą gestą, visiškai atitinkantį naujosios šventosios dvasę. Po mišių jis pakvietė 1500 benamių ir vargšų iš visos Italijos pietų į Vatikaną. Jau kitą dieną po kanonizacijos iškilmės 2016 rugsėjo 5-ąją pirmą kartą buvo švenčiamas naujos šventosios liturginis minėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes toje pačioje Šventojo Petro aikštėje, kur dieną anksčiau buvo aukotos kanonizacijos mišios. Kasgi yra motinos Teresės paslaptis? Tai ne paslaptis, sakė kardinolas, nes ją girdime garsiai skelbiama Evangelijoje. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.